0: jëm ko corriger num gëna gaawé té loolu moy depp hadith abi sa'id al-khudri man ra'a minkum muntaran ba hadith ba jeex loolu yi bokk na ci ci loolu al inzarat al-kadiba maam ay xuppu yo xam tane ni luma ko mëna wax ci worop dal moy rek waaw liar warning okay moy waaw mi ngi ko ndeng ko xam nañ ben bi moy ashayaat yi nga xam tane ni dañ koy siwal ci bir magal gi ko siwal ci bir magal gi xamni boko degge ci wax ji waxin wi day melni manam luy wota def fekk ben way wudal rek moko wax koy ben ko xam day tek ben kiyam rek dal ni ko day def nangam wala yu mel non ñu xamni lolu bokku ci image magal gi derut di fessel ak diko jema wone wala yu mel non niki non it comme niñ ko waxe won ñu moytu iyabi bu baaxa baax ndax mën na yaq lu bare bare bare muy waye tamit ñu bayyi xel bu baaxa baaxa baax honoru nité honoru humanité al karamatul insaniya ak fiat yi nga xamni fiat da'ifa lañu leen di bayyi xel bu baaxa baax muy jigen ñi xalé yi leen sam te sam yi muy honor ak deg am liñuy deg ci dekk bi ñu fexé ba ñom comme yeen koy wone ñu fexé ba li ngeen di wone ñukoy deg ci dekk bi ma ñu koy gis mu nekk lo xamanteni lu rafet la ndax yakamte jaay sen marchandise ba sacrifier ak umma dara jël ko ci aduna niki non ñu bayyi xel xalé yi ak mag ñi ak way febar yi ak ñi nga xamanteni ñepp ñu febar lañu sen tuba dafa waxon ni yalla yalla nga fatelo jërimi seeni bayyi ci man niki non it ñuy moytu mbir yi di bëgga ñew bi ci ñëk moy aswarul muhina manam ay photo yo xamanteni photo yu doyo di la yo xamanteni ñukoy genn ci magal gi diko ci jaay wala yu mel non bokku na ci misal photo ko xamanteni ab way kat la wala yu mel non ñu genn ko ci bir magal gi nga photo ko yobbu ko wala genn image bi man na am lo xamanteni du na yobbu image fo xamanteni du gënal ñi nga xamanteni ñoy rasul sabri niki non it at tasjilat al mutatafila manam ay enregistrement yi nga xamanteni seen borom bu ngi koy wax wut alal moy ngui koy tax di wax wala yu mel non ak commerce ñukoy genné muy ay cadeau yo xamanteni ci ñom lay joggé te joggé wu ci ñi nga xamanteni ñoo am solo waye loolu lepp yi li ci am solo moy li benn borom xam xam waxon rek ci ko xamanteni da ko doon interpeller niko yeen mourid yi seen image liko yaq moy yu bari yi def ngeen gis ngeen koy def koko tontu ko niko kon xana kon julit yepp kon julit yi nga xamanteni dañuy def lu bon su boba est ce da ngay wax ni l'islam mo bon kon kurel gu nek amna ay conservateur ñoo xamni seigne bi bayiwon dañuy teye amna ñoo xamni ci tet la lay nekk ñoom toujours manam loolu moy xew ci aduna demal yoonte bi sax sallallahu alayhi wasallam amon na te mo upp fofu motax gis nga sax wa qalilun ma hum li bax dañuy neew walakin aksarhum toujours alquran di wax bokku nay ci ñi nga xamni seigne cheikh abdou ñoom tankor nañ ko moy ñu moytu bepp image bo xamni dess koy bayyi xel te baxut wala image bo xamanteni image bu reelu la xamanteni dañuy gis ko xamanteni diko utile ci magal gi lepp moy ay wayantu yo xamanteni ay way rewantu la maam reey ak di animer pour bëgg nit ñi retane wala yu mel non lool nak liko gëna firnel moy tay bu fekke bayyi nga xel bu baaxa baax ki nga xamni moy borom magal gi lim dacc fam nekkon ak lam fa sonne ci ñun do ngi ñoo taxone kon ay retane taxul woon mu sos mbir mi ken du wax ni retane baaxul na waye maam def ko muy principe principal ci magal gi ñu bayyi ko xel bu baaxa baax ndax say jup ci image yo xamanteni image yu retane loola doon wala yu mel non nga xamanteni tamsil drama yi lay doon kon dal dafa melni yef yi bari na lool liko ñu suñu cheikh abdou tanke waye xamna buñ jundé li rek man na nek lo xamanteni dana jariñ kon seigne bachir tamit ñu lay ziaré wat bu baax la ndokké ndax xamanteni liggéey bi nga xamanteni boole nga ñu ci lu reey la ci ñun seigne cheikh abdou tamit wax deug yalla muy ñu boolel muy ñaari yépp muhaymin abdul muhaymin ak abdul ahad ñom ñepp ñi ngi doxine wo xamanteni ñu ko andal ñom suñu mubarak ñu bari téewuñ fi way ñi liggéey ci liggéey bi reuy bi ñukoy liggéey ñepp kenn feñ ci man ma ci nek di wax ni way ñi ci am solo ñepp ñi ci suuf rawat na cheikh abdou toujours moy coordonné ci suuf te bu wax jité day bayyi nit ñi di wax kon ñi ci sant bu baax di gëreem di wax ni ñi ngi sant maire bi bu baax tamit ci limu wax ni dafa participer ci liggéey bi ñun tamit en tant que ay entrepreneur yi nek ci dëkk bi inshallah lolu ñu wax ci carburant bi dinañ fassiyene buñ doxé wut xaj bi ci gédé oil ñu doxé ci lo xamanteni lu am solo lay doon muy addé señ mbacké bi su dem señ touba assalamu alaykum wa rahmatullah
1: inshallah jërëjëf señ docteur señ khadim cadeau yi amna solo lol day melné ñaari cadeau yoy nonu bok ci gëna am solo ci jotaay bi nga xamantene moy lancer activité wu magal gi ak ni nga xamantene non la wa comité d'organisation bi fassiyene liggéeyé lepp lu jëm ci walu activité ñi def serigne mamour mbacke hamdi wax nako deglu ngeen serigne ousmane mi nga xamantene mo jité mbolem instance yi comité bi am ñu gëna renouveler sen engagement ci fassiyene and ak serigne bi liggéey bi nu raw ni nga xamantene non lañ ko doon défé deglu ngeen bu baax serigne cheikh mbacke abdou latif ci ni mu fatalé lu sos mbolo mi ak taxaway bi nga xamantene am nañ ko ci di pass bu gëna yokku bu gëna deugar sa yu nek serigne dam soda fall ñew na ci wax war may touba ñi nga xamantene ñoo ne ci bir dekk bi nga am ñoy dalal gan ni dekk ak serigne touba ak ñi nga xamantene ñoy jugge fenen di magal ci ñoo ñep kenn ku nek la la warlo dekk bi ci warma ak sammu ndigali serigne bi nga fexé ba waccio ak mom ñom ci li leen war ci seen wala ci jëfë ndigal fassiyene nañ ko défé ni ko serigne bi bëggé mbolém wa maire bi itam ci turu serigne babacar mbacké wax na ñom engagement yi nga xamné fassiyene nañ ko and ak wa comité d'organisation bi ci fassiyene ba yombalal mbolém jumtukaay bo xamné maire bi amna ko ñu jël engagement ci mettre ko à la disposition du comité d'organisation ba lepp luñ ci soxla jëfëndiko ñu jëfëndiko ko lepp luñ ci amul ñom itam fassiyene nañ développer ay moyens yo xamantene dañ leen permettre ñu téwal loola ba magal gi mel ni wara mel loolu mo ci seen taxaway de nga señ khadim kon mom neena dana joxe adiyé señ mbacke busso ci gédé oual ci lepp lu jëm ci walu carburant loolu itam di mbolem lo xamantene am mourid mangcha muy jumtukaay bo xamantene buñ wara mëna liggéeyé señ touba la ba liggéey bi soti loolu dang ko wara indi ci comité bi ñu liggéey ci señ touba lolu japp na ne lu wartef la bo xamantene ñepp la bokku war kon xamna tem general bi señ mamour amdi wax nako moy tem generalu magal gi moy makarimul akhlaq waxtane ci jikko yu rafet lolo fi indi won yunus sallallahu alayhi wasallam inma bu'istu li utammima makarimul akhlaq señ touba itam lolu ci la liggey ñim yar ñepp ci la len yar kon xamna ne presse bi Seigne Khadim defna xamna wa fariqul khubara ñu bari gisoon nañ leen ci magal gi jall mu nek mbolo mu yes mo xamantene mu dajale ay cadre la ay expert yo xamantene ci ay domaine yu wute lañuy intervenir ñu dajalo di lalu di xalaat di liggey ñom itam def nañ ben Seigne Mamouram di wax nako wax nañ bo xamantene danañ ko danañ orienter mbolem presse bi ak kep ko xamantene ngay jëfëndiko plateforme numérique gi nga xam no nga xamne non ngay communiquer ci bir magal gi ba image Touba image mourid gi ñu bokko ñun ñepp sam nak fofu la aduna tollu mom la señ Khadim doon leral legi dana bay jotaay yo xamantene dañ ko and ak wa presse bi yu gëna yewenal liggey bobu nga xamne mom lañu dara présenter liggey yu magal gi and ko ñi nga xamantene yépp ñom lañ ko andal kon xamna ne dama jox cadeau gi ki nga xamne moy kilifa wa comité d'organisation di président bu comité d'organisation magal gi serigne cheikh bachir mbacke mom serigne abdul qadir waye ngeen xamne wa qudamul khadim bi nga xamantene serigne hamsatou mbacke mom serigne abdul hadd ñom lañu andal di liggey ñom itam liggey bu am solo lañu def bo xamantene lepp dafa aju ci walu jappalante ci liggey bi kon xamna ne damay jebal kaddu gi serigne bachir mbacke mom serigne abdul qadir bi nga xamne mo jité comité d'organisation bu magal gi waye ñeek lolu damay jox serigne ibrahima gey mu ubil ko waye ni ngeen xamne mbollem mbolo yi nga xamantene dañuy liggeyel serigne touba ak ci nuñ ko meuna liggeyele ak ci fuñ ko meuna liggeyele ñom ñep bootu nañ ci ginaaw comité d'organisation bi serigne bi jox lepp lu ci yewenal magal gi ñu and ak mom serigne mamour amdi amna ci ñum liggeyel ñum wax ci bir liggey bi ño xamantene ay mbolo lañuy liggéeyal Serigne Touba ca fañ nek waye seeni liggéey lekkale nañ ko liggéey comité d'organisation bi tuduna jamiatul magal bi nga xamantene wa kër Serigne Chonibou la tuddu wa ragan safar wa kurel liggéeyal ku tedd ki tuddu yeneeni jumtukaay lu melne ñi nga xamantene dañuy liggéeyal Serigne Touba ci walal alquran ba jaay Cheikh Ahmed Bamba bi nga xamantene mom lañu def waye wa Touba ci kanam yi tam ay ab mbolo lañ mo xamantene ñepp kenn umpule wul lañu liggéeyal Serigne Touba ci dekk bi ñom itam ñom ñepp ñu and ak comité d'organisation bi la ci lepp lo xamantene moy yewenal magal gi tuduna daaira muqaddamatul khidma ak mbollem mbolo yi nga xamantene ñokoy ñoy liggéeyal Serigne Touba ak ci fuñ mëna nek kon xamna damay jox Serigne Ibrahima Gueye mu ubil ay bayit ci serigne bi xamna ci ñaari minute ñu jox serigne bi kaddu gi
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima safaru bamsasin junna sajali rabbal bariyatil badan azab qabla man qalawni bidadan sajali rabbal bariyatil badan عذاب قبل من قلوني بدبن فديتني ربي بسر وعدا زهزد عني عداك بولن رفعت ما ظهر لي وما بطن إني منورا بفضلك الوطن رفعت ما ظهر لي وما بطن مني منورا بفضلك الوطن باركتني في من جلا ومسدكا وظاهري وباطني في كذكا ملكني مقتلي يا ذا الزمن وكنت لي بلا انتهاء بالأمن سقيتني ماء بغيبك قطرا صفحت جملة قلاتي بقرا شيك لي بما كفاني المعن يا من لفلك يا بضيتك زعن جذبت لي سر النباذ بالبتن بقرفا من أمر الليل الختن نبعتني بذي الفرد وسنن والصحب والأملاك عزمت المنن نبهتني أذبت عني الحزن يا من له من اندحى مال جنا عذاب من ربي لغير ضري وعدوي لم يعن ارسي عن الامراض صحة البدن ودع ربي مخجل بددن ارسي عن الامراض صحة البدن ودع ربي مخرجي بددن الى الجنة الذي وعد المتقن للعبد الخديم الذي كان له بكرم باقي القديم بلا مكر ولا خروج ولا سراج ولا فجر ولا كدر والله ولا ما نقول وكيل شكري لرب كريم من كان سكارا وأتجي منه في الدارين أبكارا شكري لرب كريم من كان سكارا وأتجي منه دارين أبكارا كتبت شكرا له ما قد رجوت به كوني سعيدا وذكارا وذكارا وجاد وجائبي سهر النبي سنادي للأكرم الرافع وهاب شكارا رجويت منه تعالى لا شكر وعمالي ورفع اليوم مني عندك سكارا رجعت على يمها زلت جملتها عني وتخيره للدار كفارا إني أغاتيب في البر مغتريبا ولم يزل جلق هارا وجبارا فجاتني رابب عليها ابنياء أعادني البر رد لي كل من بارا رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور على نبي سليبي تسليم بالكرامة وارفع وزدني بعد الرفع أبكارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ونحن بكر الله Thank you.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shukr. Wa